Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay. An chante. Yes, Orlando, an ale! Yes!